0: O te ruku tuatahi, ko te ruku o te tanata ki te whakawāte i tōna āhuatana kairuna i ae.
1: Ka pai tērā?
0: Etahi tānata, ka puta mai ana i waho i te wai, ka kite tonu koe i ā rātou te tani i roto i o rātou kanohi.
1: Te heke tuatua, kahi ua tōru e heke.
0: Te heke tuarua, te inoe atu ki tētahi huarahi haumona.
1: Ko te whakawātea tuatoru, ko ngā mihi ki o tātou tīpuna, i tā mai neho ki rātou ki koneki, ahi ua tōru e heke.
2: Hi.
1: Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi.